0: Yeah. Запеха ника курбе се возьма в ауто, интририте бъд штърлия.
1: Ей, конт. Ана е стари, кога ти паеш? Кога се мислиш? Пробай.

правиш не за смърт. Хай ще би прижвала едно, тако кот сване коч. Ти би делала оброче, аз би лукнял ноч.